so wo ni aso so wo chi bi ne kwa kro so wo ni ana ne ya ban juma na aban juma so ya papa dia wo ni an ko wo dia wo chi bi ne kwa kro so wo ni ah ya so wo tu mo ba ba dan e be sa ba bo wa bai mo sa wo ni an bia na en fira wo da no en ni na wa tra wo ni an bia tra na tra na tra en ye juma ne be sa be ta cho se

0: chain say ya de kwan hwere bepo ayiram se sa wo se be kwadwo gyae o tna le nkuya ba ko nkwa na nyina be fono hum se sa le nkwa nkwa na timi
1: ye ne ya futu bone
0: gana de chimaima ene me mende ya tna se

0: ɛyɛ adwuma ne mmra ɛsiane sɛ ɔpaani bia woyɛ adwuma berɛ sɛ wogye wahome nyɛ sɛ wobɛbiriki yɛagya mekɔgye ma home kakra ɛnti mede asɛrɛma kaakaaku aberanteɛ wɔde kaakaaku no bɛtena ha kaakaaku nsɛm no a kaakaaku gu mu ɔma yɛadeɛ na menhyerɛ ɔmo paa seesei deɛ yɛaba yɛabɛtena si yɛkyerɛ wiase nyinaa ɛhe na wotie yɛadi afiri bra facebook ahyira 104.5 na ɛmi ani nkɔmmɔ wobaa sekwadwom yi tie wo firi wɔtwe bɛwi atɛ mede afidie wei na ɛtie wo david ba
1: kɔdwo
0: wo ho yɛ
1: sɛdeɛ woka na yɛnyinaa yɛkɔ hopon
0: break sɛ wokra mpo deɛ ya
1: two weeks
0: wodeɛ sɛ na yɛ wo ne brokin ate wom ne brokin ate wom mfansi ɛnɛ deɛ bɛka saa sɛm no apa ɛnɛ yɛbɛka no
2: simpleonyame woyeabusuafoɔ
0: brɛ facebook
1: ɛnɛtmnya
0: frankis na deɛ yɛkɔ wɔtwe atom kama paa na me nua wɔnya brokin art mohwɛ ne spɛs ɛne wɔde baayɛ brokin art nyinaa akyi nso no wɔahyɛ sika kɔkɔɔ spɛs akoa wɔ sika mobɛgyina afɔ mapɛ kakra wɔ no ho no ne mbɔdidi
1: broki hat
0: no go catch you
1: ɔmo ka sɛ bɛma yɛ ama ɔbɛyɛ nyabi wodeɛ ɔbɛyɛ ma bɛmayɛ nyabi
0: na mese apan
1: kɔdwo
0: yɛkɔduru hɔ na broki hat akyi me nua yi na ayagya ɛnyɛ no anka mehu broki hat asa da
1: yɛde bi sɛm na wokai
0: ne kama ne berɛ sɛ ka
1: mediapremia
0: wodi agora mede asa no bɛto tv no sɛ ma nkɔfoɔ ahwɛ
1: hey.
0: Na mese me nua waberɛo abusuafoɔ mɛkyerɛ mu de ama mo na yɛtena sɛ bra facebook na yɛndi nkɔmmɔ baakɔ mie no wobaa na wode wadwenkyerɛ no bi ato hɔ david ba wowɔ whatsapp number wɔ hɔ fa to dwa no atiefoɔ mfa nsɛm no bi mfa woma yɛn ɛnɛ nsɛm no
1: dɔɔsoha
0: nɛ nsɛm wɔ kurom hia nso yɛbɛka no nyinaa sɛdeɛ ɛteɛ no wenu ɛyɛ newso ɛyɛ na atiefoɔ nim ɛyɛ
1: news
0: na newsuo no pressure ni so
1: dabi
0: radio nyɛ boɔ relaxe asɛm no sɛdeɛ ɛteɛ bɛka ne saa pɛpɛɛpɛ yɛansoma sɛ yɛ ɛyɛ news
1: ɛnti
0: wonim adɔnhwere mmienu news wei bi ne baabia 2 hours
1: newsdabi
0: ɛntiɛnɛsama yɛde brɛ wo no
1: kyesa ha a
0: wurade nyankopɔn news wei gyae ɛnsɛm wɔ hɔ david ba fa nomba nto dwaneɛ nkɔ
1: mepatɔ baabia wotie firi biaa sɛ wo ɔman ghana mu anaa wo europe asia baabia 0240 3565 23
0: mepa kyɛ
1: mɛmfrɛ ɛyɛ whatsapp
0: number
1: na wowɔ amanɔne deɛ a ɛyɛ na wode plus
0: 233 simple na sabɔ biom ɔmo sɛ
1: ɔmaɛneɛ plus 233 240 35 65 23
0: medase ɛnoa ne code no anaasɛ bra facebook ɛhyira 104.5 na ɛnɛ bɛgya wadwenkyerɛ fa to hɔ obia pɛ sɛ wokyerɛ no biara nso fa to hɔ yɛbɛkenkan deɛ ma pɛpɛpɛ na ɔmo nso ahu sɛ wotie bi papapa na ɛnɛ yɛtena se david ba
1: kɔdwo
0: papa bi ɛkɔnya ayerɛ foforɔ wɔ baabi ɛna watumi asɔ ne nsa ɛdena kɔkyerɛ nradaa sɛ meradaa me ne woteɛ wo mmoa me kyekyeresei no meregyaa wo foforɔ nie wayɛ official presentation de akyerɛ ne ex wife ai nei papa yi saa wokɔfa a foforɔ nde baeɛ no foforɔ no nso ayɛ nagudu wabɛtena ha sɛ yɛmmoa no yɛbɛdi nkɔmmɔ
1: kɔdwonya abotrɛ woma mate aseɛ sɛ
0: yes
1: ɔwura nuonyamfoɔ bi
0: yes yɛfɛ no ɔheneba
1: ɔheneba
0: mo
1: wanya ne yere
0: ɛna
1: ɔyere no ɔse afe no ɔntumi ne ne ntoasona
0: kyɛ awowɔ ma waberɛ
1: ɛne wakɔ akɔfa foforɔ
0: mo
1: ɛne ɔbaa no ɔse akua
0: dabi
1: mene woatenaa ne yɛne nkɔ yie seesei no new latest car nie
0: latest car nie wo kar no atwam amammuo no wamammuo no agu
1: wɛyɛ safety incontribation
0: abusuatwa bɛ wafidie wo na ɛnɛ mede wo ɛndi nkɔmmɔ asɛm no
1: muaduru
0: na papa no bɔɔ namanneɛ no wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛyɛ afe apem ahankora aduoso wu hɔ ɛna saa ne yere foforɔ a wɔnyaa no wɔde nante mu a ɛnɛ abua ka nokom a wɔde abɛtena sɛ yɛnka buma no na mahu sɛ apan yɛ nano stɛ bi sɛ ɔnya bi ɔbɛka wɔbɛkanya abotrɛ fenneɛ bɛyɛ operation
1: no sɛ tete hɔ abua
0: wowɔ fa no no wo nana no no wobɛtumi awoyɛ nyinaa so ti ase e
1: ma ka ni ye
0: ko sia ne baba akra hwe kra ba ko se ne pe ma
1: o na se ne baba de mi a me ba wi sia na
0: yo onim wo de tina ho ye nana na ti wa sa anu wa ye di ni yesu ko hu sa bre wa sa bi ni mpoku ati ego nya se wiye nso mu da ya gro ho ache
3: ka je benu gro bu ni ye
0: ti bi ka ba ko pa cho awi abo
3: unya
0: kan so so me bo ama wo so aka ni ye
1: wa ka ni ye
3: ai sia ko kra wo si oni awi ache Infantini besie kitim na nya na melenye.
0: Baza.
1: Adianche.
3: Kwabio ya baje. Kwabio mbese mbusa ase.
0: Da bi busa mesem.
3: Odini si ho no a wode foforo ne bekira no no. Okaso oba no agya na na ase bia wode bia beka no.
0: Mo enatie ye no. To dia so betna ase no watie ye.
3: Simple.
1: Ebrane beso.
0: Ebrane beso.
3: Thank you.
0: Abusia fo abra film sa do hwa bana si mama akoma akwadio no ba ko na. Abodi apa abia demie no ho fi sa mere ya ko si se. No mi yoruba ba ye no mbadi mpapa mu ama ogidi brown abetena se no ensem kese pa na de ba ba so mpapa pa na wotwi wisem ensem a etwa go tentafidi en social media trending so abode ye de nyine ba ba so mo how dia ne se oba like wudim se mpp for eto aba
1: wa mo to
0: constituency
1: wa mo to
0: ye nyane ntie se ukopie mo culture center aye se hey
1: ta
0: hey abongere
1: aye pinam
0: abaye pinam
1: aye biso
0: aye biso
1: ya crash won
0: ya pa obi anu so
1: ti ho kro ani ase tuse
0: tuse and ye be kan wa sam wa ha ha na se tu ya no ha na akoya da ye be di ho nkomo ye ye fere kotie be sefo we ye constituency abato eh munya abotre eh munya abotre wate
1: mokukuro mponi na mba so
0: na mba so munya abotre nya abotama ho pa na abusiafo wea ye tenase bia ye tufo
1: sa
0: ye ka bibi e de chirew na da bia me ka chirew sanye se bia sa bi ye num nya sa chirew da bi enka ka ntina refri ho e bia na wonim be mum wura fi ho kakra ntia wose ye ka wo no wani aba ho ne so eno nche se nim bibi a chew ne ye ka ana se ye tufo mhm akra ntimi ntu panifo na mum pani ntimi tu akra afo mboa
1: eno kra
0: mum ye de ye ka wo am wani aba ho ne so David ba
1: kwado
0: ene mafutu sam no Matu di se mi ba na mi di ka bi akima ntimi antwa foto no na watwa gu ni ka chi wano asemunti
1: wano asemunti
0: yes sa asem ne ka bi akchi oban bi oh na mi ye identity ntimi antwa na mbe ka mi twa pa de toso na e bone ka na chi timi di akchi na kasa kire mi se wano asemunti
1: hmm
0: asem e gu ka chi no
3: wo di asem ba kwaje
0: wano asemunti
1: wano asem
3: bi so atwa na de wano beku
0: wano beku Nessa nu we ya da hoe no.
1: Aye dangerous.
0: Yes. Obi kan asem chem se kwadwo. Anu we we e chen yiwan. E petripe
1: asema ba.
0: Asema ba. E timi dika na chi me be ya o. Me be ya atin se me dru e de akeche na o.
1: Kwadwo asem ne modu.
0: Traffic na chi timi dika na chi di na mani bo boss wo.
3: Anu asem.
0: Me hwe che di na mse kai. Wanu asem nti. Abusu afa sa asem we modu. Na hwan ye ka kire no. Ye ka chenko fopi nyinyana ne se wano a etua hoyi obekwa aye wano obetena aye wano obekwa wachi aye wano wano asemunti wonim se obi hia wa ontew se obekasa no obu
1: papa
0: yes obi hia ofoforo se wa dress wa botai shoe coat ekura bag bi or respect o
1: yes
0: ontew se obebie wano akasa no bewun se sa kwe wase metua so bu no
1: se wa ya
0: asemunti ho kan wanu asemunti tena me ka akira asemu ye ka ne mienu ye ka ne papa mu ne boni mu samria me ka sei obi da afiase all because of nano e bianka ohome so kana no tumu asem bi ho a ka samri ka ohone freedom
1: wonem
0: wanu asemunti samria me ka sei obi afu adua ya bondua all because of nano kodi konkonsa kire obi
1: ye ohune ye wakoka
0: ye ohuya wankana no antumu ahome so betia ya sumasim ena ebutu obi reso no enso ohuye wano asemunti na wafu adua wano
3: osonyo baba ema onyem
0: mamin kenche wewe bibia ebeto wa abraboy mu bia say ye positive say ye negative eye wano o uka wano tuma bible mu ho I think say mebusem ne kanye wose sabi ogimifo ohu obi obi anim sesabu ogimi ewa mpotem ho no asem bi si na obi e ka bi na obi e ka bi na so no nko atena se buna no guso kasa min ka bi a ye buni so nyansani until say obe kasa no obi e bu until say maybe you have been silent for long until sir ube break that silence no obi a respect you lady bi I gabe no so kwesi a gabe ken ho fa wo hwe ba bia wo bi ni ba bia hichem kama kama pa no ofre gay na busa na samba akumienu na sebe din ke friga no ba ya hu se no gay mu ade ye gay no action ne reaction na busa se wo hote sai ma mo phone number ne first asema wo bie na no kan ye no e ma kwa nuhu se gay omu ade ye wanu asem te sai wa utie me e sai eye papa na se ye boni e kan kofo gu amnema na pagyan kofo wanu asem te sai maami bia wo ba wo sode anopa no wo kan no mesem egu ne maso maami wanu asem ti o ma ne nyeye wanu asem ti o wanu asem ti maami bia sode ahoma kyesen kaja obebbo mpa ya ma ne ma no na eja wo twa ne madapa ene wo ma nyina na abo asese ye wanu asem wanu anu edi mokodi nkyene no ho
1: ehu echetuo
0: ntinya se wanu watire chan yiwan yiwan ye ise ye apasuo se bread bia ye de wura ye tire ho enam papa na bonsam ebo pa na utamfo ye baba wo kurom na akwatra se onfa bi nwa utire ho a obedi market utire ho anu onam ye na mbom anu watire a echan sa de ye no
1: yes
0: na se wiase ati ye power ye ano wanu etua we eye wanu microphone ya mi sia no mi sesie ma no betima watri me amma ka asem bia anhwe aga na betimi abo wanu o
1: empie na police for ginaje
0: short as ye wanu
1: be careful
0: yes wanu asem nti wo wanu asem nti wanu asem to anya asem wanu asem nti dan wutimi na ye betu wota monso ye wanu asem nti wo adwuma no kra ye Jeffrey unsem wanu asem wanu asem nti unya kwanya sanka wutu kwai wanu asem nti ne yasa wo sebra wanu hwe wanu kasa ye wa wutie mi wanu ka te sei oba bi akɔ school bi awie wana bra bom onya bema ne ntra ene ne nwoma mpo sister unim die ntra wanu asem wanu wa wutie wanu odwen sa wo ka na wo dam ne no an sa wutie wo ka ne mu ufiri so praru wo sika wo dan enso se bia ne uni ba uni kurumpo all because of men man bad the we are besia kasa wo ho no e bufu e tan wanu asem me ka na me tisem fi akwa bi tu bebo se wanu asem chen tu bini na se odu wanu asem nyanya
1: kwaju
0: wanu asem ene me ka no kra kire wo hwe wanu kasa ye wanu asem nti obetimi akwa betimi abai wanu asem panyi bi na bi adwuma ma memfa wezi obi adwuma sanka bi e multimedia ha yeti he ye nyina yenu adwuma wura yate ne din ba animu no enti ye fa lady bi tena front desk panyi na adwuma mu ho ma fa lady bi atena front desk kama ti o ma na panyi ne ba adwuma mu ho se ja obehwese de ekọ wo ba ye front desk o ba ye wa hwe ne high heel bi na mero mu dressing yo so mu nya adwuma ye corporate work sa you see their dressings ana papa ne so ba so ye ne ho ba sa
1: oh
0: wa hwe ne tanko ta ne na tare ba sa bi
1: wo
0: ba wa se wo hwe general manager no wa se wo hwe general manager oni ho mi was papa ne ba no afre na kwada na oyegere manjare se wo ba ho enti onim se wo around na wa si oh my friend we older masa oni ho wa afrika se si a o ma mi hu no na afede na akwakoda ne ntokwa chese front desk ni na ono no obi twa oka no woni adwuma wura no onim no nti wo kasa bia de kire no enti so be good na manager na oba hwer no onya akwa no opi fi no office ba oba ya front desk ni ehuru su no say adwuma wura na ne ko no adwuma wura ni yo janu adua ni sika nyina we de ma yo adai afegene ni madwobri the best thing is adwuma ni be yiwadi wanu asem o wanu be careful wanu dia wo kan wanu sentrofo bi je kakra hye botom ni etan radio so sebi nkwasi akeka nkwa wanu ensema ede amamboye sem kwa eba kakra obedie nti wafunti wonwene ansa na epiefru anu aba wanu asem
1: aduane nti se nyame adwuma
0: aduane nti wanu etua wei sanu wei se yetuo se etro bitimi hu ehu timisro de meka atwa kusi nyina ne se ubeye ya eye wano unye ya eye wano obekonka ya eye wano onkonka ya eye wano ubia nunti waye yese tam nanu o sem papa otimi kan ye nti waye ye ba wo de wano kuro ya wo de kasabi nsemfon ye nya na fo anu twa wiase nipa nyina da pa wano edobekọ asan de waba apan
3: kwajo
0: yenko
3: wano asemi amma kai anwumtuni bi tatam no menim sembatu no efe no 1,000
0: okay.
3: Alex kwabra credit
0: mhm
3: obonyi me wose wano asemi ya neku
0: mhm
3: wakonko semi ya neku
0: mhm
3: oba wuntimi nware no osi makofa tome ho so ka wuntimi ntono no osi makofa tome ho so
0: ko
3: wano asemi debi se wanhwe ya wo bebre
0: mhm
3: enipa no kojore mi se nipa na ma sebe enipa yeto eble enipa na ma trimu ble
0: kirem
3: ana kojo wanu yedidi nchiri makoi wo de kan no me nsem ebe ye adwuma o bible mu wo de kan sempa ebe ye adwuma kojo no wanu ukatuma bade na afa adwa ma wo to anya problem ti nipa no no eyade bi a wanhwe ni ya obenya asem a na firi wa
0: eno kre
3: asem wo ya odi aba no de kojo 1,000 ma bi obi a wawu
0: na mfa de currency
3: om nya mfa de currency mini mi se se adwene no de bo onwom no se bia beduru mi nua yi so enipa no kwadwo e dangerous o
0: apa nya ize
3: enipa wano
0: wano
3: wo o manager e ba ba hwehwe manager o se o hwe ne dressing a wo bi dressing ti
0: ai ya pam no
3: entu mu no
0: ya tete no
3: woni ba bi ofri
0: da bi
3: ewia se woni mu bi a ye mfre na kwa bi
0: simple
3: wanu ebi kwaje wanu asem kra no semu ye nipa be ten na mo kope national service ana ukona de we abesi uyi ano kra obi kra do to ato ah this guy is a gentleman
0: wanu asem
3: wanu na wo de me ko bi akopa adwuma sa mere hila ugina so na wa de free to from abeda fa manager kwa kan eh wo so ha adwuno unim so manager unim so na mo kwa wanu
0: wanu apain
3: me yonko fantiji bo se ahwe wanu obokun
0: oh
3: ano odi de nchini de mako akwadwa ahwe adu bako asamado ahwe adu bako afiase nti odi nyipa ye hwe ano kasa ye de nyipa nye ye mbade kodwa ye mamfa nte na aba
0: manemra kambi
3: abai nyipa odi ye hwe ye oya ano kasa
0: kambi
3: mna na bi no ka ho si twepo yi
0: ei
3: akwadwa no chemfa nte ba
0: acho we bi akwade ye
3: ahwade ya ba
0: ahwade ye mfantu ye mente da
3: ahwade ato
0: nte da mente da nte da
3: o kodwo
0: ye fere sey
3: twepo yi na cheta asem na yeden
0: e kuro bi wo sunya kan so ye friend ye ma me ka so
3: enti kojo na roma ni poye hwe ya no kasa yi
0: simple
3: hwe wa no kasa yi edu bedura chiri
0: yes
3: me na me kan me pa wo chew ene me dase woni me kan
0: obebre
3: ni nyina so anu ya na yede yede
0: fantastic
3: yede kan enti bumi enti afutu ye nyina yesu ya de se kojo kan no ye ni me nyansa nche mo se bi ye betra en kwasi asem ne kan ka adwuma wura nko apam ye
0: ndi e
3: ti fie wa asema ye kenye no wa no kasa o mbe bi adu akoduro ka wu tukwan e ye de mi ko no ne nam ewi ase be bi e futuro obi a no wo so hu se mframa fa ho
0: simple
3: yo hwa no ye no anu nti nye wa no asamle nko aye ye
0: aw
3: ka jo medase
0: apa medase etiefo nya krado ba mama nso ma betu nkofo fo pa nti no ba bi a wuti afri bi a fa number 2 0 3 2 2 0 8 3 5 8 1 0 3 2 2 0 8 3 5 8 2 0 3 2 2 0 8 3 5 8 3 ebrenu so a David bewia mema won so wa be kabi tu obi fo se bra hwe wanu yo wanu you are maf David ba
1: kwajo
0: wanu asemunti
1: wanu asemunti unim se anu asemunti e na wo wiase okropon no kasai
0: okay
1: ansan ewia ya se beba
0: okay
1: na obu oni pa no wade ade do to anonim efra de techrema
0: oh okay
1: James chapter 3 verse 5 and 6 o se techrema ye nipa ko amuketu abi nanso anu na wuduru ayemu ma
0: otofo ko professor
1: katrema su de nipa mu o se aye nipa ko amuketu abi
0: okay
1: nanso awuduru ayemu ma James chapter 3 5 and 6
0: okay
1: o se onipa ba ni wiase obetima ye bibia ni patimi ni ne tachrema etimi daada aboa kraman ene jata kura no ni patimi ene jata
0: etna
1: jata nye no he
0: all because of
1: tachrema etimi daada enso yen yankase ye tachrema edie ye ntimi nya ho he ɛti firiya
0: ati yɛde di kɔ
1: kwan sa ɛmɛ gya tɔ kwa yɛm yesu soso ba asase yi so nipa kronkron no aka asɛm bi wɔse adeɛ bie ne wa ɛkɔ nipa mu agu ne ho fi enti so ɛnya wo die hɔ yere ho na di wɛnya wo akyɛ yere ho na tafre na mmom deɛ firi wo mu aba no kɔ
3: ka wo akyerɛ ne ka deɛ hɔ menka de foforɔ
1: ɛno nti deɛ ɛfiri wɔ nipa bu ma no ɔse ɛno deɛ agu ho fi ɛno nti no sɛsiɛi biribi mfiri wo to baa
3: agu ho fi
1: na mmom sɛ woanya koko no wo sa ɛwu wo ho fi so woate aseɛ ɛno nti no tɛkyerɛma no ɛwɔ sɛ nipa hwɛ yɛ tɛkyerɛma yie wobɛdi yɛ afiri wo tɛkyerɛma wobɛdi hia so afiri wo tɛkyerɛma kwadwo sɛdeɛ na woka yɛ me anɔpɛ me baa no na mesoso meyɛ wantowanto biara ɛna metotoe na nkasɛm anka mede ba ma mensi biribi kyerɛ wo no na nka mebɛka asɛm bi afa aberanteɛ bi yɛfrɛ no jafta wɔ se ɛdurubrɛ bi na nneɛma nkɔ yɛ ma no ɔno ahu sɛ deɛ ne nuanom ka no ɛno no a sɛ ne meamɛkɔ meamɛyɛ ɔkasae na ɔka nsɛm papa bato wo deɛ wotuei wonka nsɛm pa da bia woaka nsɛm ɔnea ɛnti no wosi adeɛ no nyɛ ye ɛnyɛ ye ampaa ɛnyɛ ye
0: anyɛ ye nso
1: me papa baako ɔsɔfo panyini reverend richard kofi antwi brooklyn state assemblies of god wɔse asɛm a ɛyɛ a yɛ maamefoɔ adwadifoɔ bi ka wɔte kora na ne ho yerayera no wobɛhu sɛ maamefoɔ atoɔ wɔ mu di nkɔmma ɛyɛ akɔsua na ne adwane te sɛ wɔse ɛne yɛagyaagya ne deɛ dwane bɔn ɛbɔ na wopɛ sɛ wokɔ fie no ka wode sika na ɛkɔ wo a wotɔ kora no wosi adeɛ no bɔn na memi na memɛtɔ
0: ɛno ne asɛm no
1: hwewa no ka sɛ yie
0: medase David ba medase epi adwenkyerɛ no ebi aba ɛwɔ Facebook pa nya asɛm ketewa wɔafiri Isaac akroma wɔse wɔtie fi live Germany ɔse mo fire kwadwo poko atonso
1: makaboa
0: wɔse wabia mu hohoho na Feristei grandpa mokom ɛhɔ na ɔtie fi na wɔkyerɛ mu sɛ na watwi mu nyinaa wɔse kwadwo ɔse fa midweek edition ne fa bra na weyɛ stress free good day wɔkyeakyɛ papapa nana mapia so ɛtie wɔse kwadwo wɔse nanama wɔwo wodeɛ nanama menkae menkae mea menkae wopa bɛka wadeɛ wa sɛ diva no bɛka ma
1: wadeɛaɛkɛmasɛm
0: na wakyerɛ no menkae ibarewahusu wɔse good luck yɛdase na apia kofi sɛ akonta kwadwo kwadwo apia kofi a wobɛ sɛ wo ho yɛ ɔwɔ japan yɛdase sɛ wotie papapa atiefoɔ mo nso mbɛtu obi fuma me wobaa kakraa bi kasa nkyɛ mbɛkyia nso wei afutuo berɛ
1: aneɛ yɛtwɛ atiefoɔ yi boy man deserto ɔsowɔtie paa firi aboa kwama kuro yagas ɛna aberanteɛ wei soso ɛsoso ɛde ne deɛ aba ma memfa ntwim na yɛnkɔ wɔno nso so ɛyɛ wɔ se yɛfrɛ no fifi ɔno nsoso ɛtie yɛ paa
0: medase pi 0322083581 83582 83583 woba simple wano asɛm nti ok consider gatiasi ahoma no so momfa waakoma me hello yɛ mepatwa wano asɛm nti yɛnkɔ tiawa medase
4: nipa bɛwu nipa ɛwu wobɛnyina kyɛ wonyini nkyɛ ne nyinaa yɛwɔ ano wobɛnyɛ adwuma yɛ wonyɛ adwuma nyɛ nsɛm a abade kyɛ sɛ wodato dwane deɛ sa sentens no ɛdɔɔso ɛyɛ 100 oba 100 o
0: medase
4: wodimi ma no ma no ma n abade papa ne ɔyɛ awoa do no ɛdɛ bita heba ɛyi ase
0: medase pi agya peter medase papapa hello wano asɛm nti yɛnkɔ
5: yɛsɛ ɔkwasea mpo mmoa na no a yɛbunu nyansane deɛ a ɛnodeɛ mpatwɛ yɛfɛ me yɛasafo no kasɛ fisɛ so na ɔhɔte sɛ
0: awurade adom wɔ megya mena so pa sɛ kɔnkɔma ne agyae no
5: me na ngyina kea dugaso mi
0: ɔfa
5: ɔno so so megyedi dɛ no so no ho yɛ paa mekyɛ bi obiaa
0: saa mmerɛ ɔtie wɔ asɔre dɛm
5: ɔpanyisɛ sɛ na nyansa tie mu mmɔnte so na ɔkɛm a agya ɔkwasea bi kyɛnkyɛn a ɔse medeɛ masi ma so
0: gye
5: nkyerɛ me nkɛ saa ɔpanyin
0: Hello.
6: Kakus.
0: Kobimriku opanyi kasiye.
6: Ah, kobimriku, me dia no jantwi bo asia ko.
0: Yan kwai, wanu asemti. Me da se wanu asemti yanko.
6: Wanu asemti. Awale nagu.
0: Hey.
6: Wanu asemti. Wasoro mai ja asole no.
0: Hey, asema ba.
6: Wanu asemti. Ye yi wede afri adwuma mu.
0: Aye ka.
6: Enti wanu asem ne die. Wanu asemti. Oma mpeni.
0: Hey. So me da say, me da say. Hello, we did a bit of free free. One was 70, yanko.
6: Ano na ma yeji ma boye.
0: Oh.
6: Me di ni disangwa ni kese free hinta do atuma kono.
0: Me da say pima minti one was 70.
6: Ah, manu was 70. Manu di ani ahire me.
0: Hmm.
6: Manu was 70. Ama me gele oja me.
0: Asemi nwa kain
6: me si manu asemi nti me yiro so agaa me
0: ye ano ne nye
6: manu asemi nti me sirajuma ba aye nti ma nya abotre ma nya de ne ndi manu nti
0: oh ano nti de kom koda
6: mo manu nti ama se obi su de ni tu kwan manu nti abo me
0: ye kafra
6: oh aja kojo
0: opani
6: ya sampo ma hanu obi su mrebi
0: ase me da se papa ya kan sebo wa kan sem
3: woni mne oka
0: be ma bia no asem nti wakoda komanura
3: ah obi
0: da ma bia wa ba koda mu wa no asem nti we ntima nkro kro bai anti game no wa no asem nti wa boka agu wa no asem nti de game ko hoti ane bo de pa air condition u pye no kese u twem be 5000 ano fie kra wa nya bi wa no hello u de be afra mi free wa no asem nti minua
7: a bostic
0: opani kase
7: Yeah, balebo akwashini ndo de sewi yo so.
0: Balebo. Balebo meti won kaache.
7: Chale akwashi sewi kakra.
0: Ai je do koko na don kaate ye.
7: Koko na.
0: Da se do koko bra. Koko na guabam.
7: Wanu asem ti u. Wanu asem ti u do ko wi prison.
0: Ye.
7: Asem he ni ta wo ka.
0: Biem.
7: Wo ka na simple ma ye ko yi wanu yi wi ka.
0: Is it?
7: In fact, aye futu sem.
0: Baribo onso ne nyankopon entena o papa ma me fa last two colors na onso ebrem wanu asem o wanu asem akwa bi na apan
3: hojo
0: wo ko asabi yane nso se okoja ne nan then time ne age wanga na sidis
3: okay
0: na wo ko ya kwa na wosi yane ne so no wosi an fa jimi firi okwa wo tie ntide ai ena akwa nso okay se me fa me jimi nkwa ma fa me yane nso fa
3: wo
0: sidi
8: One was seventy. Aye nyamisi akojo.
0: Me da se
8: nyamia ti ko da abon fun e di wa ko battle bi pejo.
0: Me da se pi. Ye.
8: And one was empty that is me. And one was empty o. And one was empty number bi dani bia. Kojo na se bi e far bo fi se di bi so. Na no was empty. Ni ma nye no abodam.
0: Hmm.
8: Kojo me se na no was empty o. Ni ma nye no abodam.
0: Hmm.
8: Ba ku se ba e. Na no was empty. And the nanya no ama o pani kru so za ni group do ka ni dia
0: wanu asem
8: o mori dia e ti onko wanu asem ti o
0: wanu asem
8: wanu asem ti e ti mi tre ti an ti ya e ti e bi jira be dia ya ti bi tre ya nu asem ti ya ti ya nu tum ojo e ni nyame ejuma
0: kwa me me da si epi ma me fa last quarter na me fo fre ejuma die ni nyina e se na ye won sem wo ha e be ka
3: kojo e ready
0: na sem wo ha apa nkomo ho
3: kojo ma
0: hello udi e be afra me firi wanu asem ti o boni kase e
9: kojo
0: hey chama ya fro say
9: hey pa cho mi dia ni joel aye ma kokko ben na mi
3: wo ma kokko
0: na ai sa me traffic na chi wo 18 wo ana
9: hey wo unity a eh am na 24/7
0: a chi
9: traffic nga chi sa
0: ana nko afuru so gina ho ahu
10: Oh,
0: omu jina ho. Yɛde yɛ transi bi ebie kwa ma nso bɛkyerɛ wa adwen bi sɛ yɛ adwen pam kwa de ɛbɛfa
1: ya eh na sa bi wa hatiefoɔ de animdifoɔ ɛyɛ kudam
0: eh empanifoɔ akuni ne ani ntino na hwɛ agye ndɔ mane gyatie
3: kwadwo na memfa wa minute nka sɛ mi wa no asɛmi
0: ai
3: me sɛ wrade sɛ ne program ɛ abɛn wa hafoɔ yeye sɛ sɛ ɛsa yɛ warning to those up calling their politicians small small boys rolling mm-hmm. But they have the bigger teeth to say
1: baby sweet chapter
3: apalake to a politics in tika kra wonye nto kogina onya social media o deep nyina tem te say de na wi anko no no na say nipa no dina tem obu hwema nka ampe
0: ya na nye
3: bo hwe wono ye say say wotwa ne abachew yes wonye hwe wonkum nipa onyu asika wano ebe mo okodem
0: wano asam nti etime sira asam na yakanya agudi fa ni serious now there say oyo obi a bibi ahwere wa abrabo macha ene ye wadwen se wano kasa no obesesa no na ehwe mre kakranie ubehun sinsan ba wiase hwe edro wo wiase ba yie wo ho honhom bre wo ho bet adekese pa ne se wa wote ho no wo ye responsible na wo hwa no kasa ye a ba bia obi de edro be ko no wo de anokasa pa e be wura ho akọ zo ati azie
3: sa
0: iti wano asem ti hwa no kasa ye eno ano no asem nye enya asem bia na yeka senka anokese le dekoba asra anka peku wo ye kwa master wo jina ho no paja ne nsa
3: ba na nko twem kwa master kra
0: ti nyo adwen so na nima asem bia ka uno obi tifio bia no na wudi na tem unim da wo ba kire wa be hia ne mo wa hm wo de ya baba wa wasisu wa no ya ya ya wo tempotem ye ka hwea ntie bia wa no na wudi obi atem ka asem bia na ka kire obi a ene na wa ho de a wo kasa asra kire obi beta kina sani pa kro no bi hia na mu a odi wa no e be refel etiefo mo mra facebook na ye ni nkomo
1: ye ko facebook
0: yes bra facebook na na watwi mu ensema si papapa adwen kye no so ebi aba be gwe bebre a enya asem ketua ei enya izo we free ahen richard we say me chacha mu nyina mama ha we nso free osai sapon we say good morning ada o wa hina che good morning uti kanti nkro no heya na wo che good morning
1: ebi o shede bo
0: ah okay ebi ma yakusu wa ho
3: oda nine
0: we ya osai sapon we say one day we che papa pa na we say je mpesa me ka ne say asma ma kan wo ho e great advice Nyame nhyiram papa
3: pa. So.
0: Menchia mensan so nchia ne nkofo a omo ensane nyina emfa emma no. Rebecca Edutu wa Tonto City.
3: Hey madam.
0: Hey. Say madam we yaman asamre wu ma Tonto Krom.
3: Hey, hey.
0: Kuni ni anintre wo ho no.
3: Tonto promo.
0: Mu di anya ize.
1: Ehọ so na main road ne kwapem.
0: Yes. Ofro car flip ma so come and so ba bia car kwapem.
3: Ekuroto.
0: Da nya kuroto anka sa na mmom di aka nya kwakwa enkuro nketwa.
3: Ah ba ho ne so.
0: Ehọ so
1: ni moto kwa.
0: Mo.
3: Nti do na jam kwapo di moto fifi e ba town.
0: Na ehọ no ho. Wo mo emre wo ha mani jepa na e ma menchia okonfo kwa de.
1: Okonfo kwa de.
0: Ni ba ku e fo no kwa de.
3: Na na echi a.
0: Yes. Oni matule.
1: Eh,
0: nene nko ofo.
1: Ni si matule.
0: Wo mo ya dia pa. Nanum. Adia ni se, omo kwan de yenye.
1: Kwan de yenye.
0: Ene nko ho yenye nemmom. Wo mo amra bu okrom ho mani je ho.
3: Kwadwe de amra.
0: Ekrom wo se unim na te bia unu obi ko a. Wa wo ne me ko ye no, ye agi usika. Se obi nam na ukopa na suma a emra di wu. Enti ho
3: de. Ya nkontokwa wo.
0: Debi
3: a.
1: Yes. Mami bi aso ne bemu de cheche odle kwai odle kwa ba matule.
0: Matule. Wa mate parliament house wo ho.
3: Ese kwa matule se to ha de.
1: Ese matule. Wo discipline.
0: O mate he tontokrom. Asema me kesa munima manso fo mo twomra.
3: Sa?
0: Tonto city. Discipline.
3: Yan kontokwa ho.
0: Yan kontokwa ho. Ye madua ho.
3: Eno ano no.
0: Saa ne ma we se yenya che wo kwa bwafo nanim kwa de ne matule.
3: Ne
0: kwa fo nanim a. Ye ball ka 3000. Na wantua ye twa waso afrikuo num.
1: Ei.
0: Ai. Ye nya de wo se wa disem hu no obi akwa bo obi dua de wa bampanifo anim. Ya ka asem no wontie twa 3000. Na wo so wontua a, wo bag kra nko fa be wo ati kwa afrikuo num.
1: E kromo so
0: de ade. Enti e ho de.
3: Aha enti ne kwa jome sempanifo so bo mane nya 5000.
0: Sao.
3: Ah.
0: Enti se se kromo de. Med maka se ma so to tokrom ni kura kwase ani wo.
3: Ye bo ma ba so pa pa pa.
0: Wo ko jimi ye masa. Kwa de mu be discipline
1: ya ko ho omo bo adwuma
0: masa omo bo adwuma
3: kwa kwa buko
0: eti okwamfo kwa de ma ture mu no mpanifo e cheche mu nyina
3: ne enche afia dutua
0: ne enche afia dutua
3: inka me asamle wa
0: one day mi am de mboko ho
3: pia
0: na mu ko hu kwa da
3: o de bebre
0: e be sesa
3: amen kwaje ne ma honya hane ebre
1: ya pele le ya
0: okwamfo kwa de wo die
1: kwa de ne matule
0: mo
1: ye
0: ene de kwa wo ye fie nu ona aboye
3: be mo best man home atrofo
0: sa da masa woni sema ye ni nyawo ye bekwo ho
1: nakwa
0: abusia fo bra facebook na ye ni nkomo adwenchem bebre na ba david bafam na tikakra ne nko
1: adwenchia no uba ase ya belugo wo sere pa benji mfensi se wi a oche se show we die ya fantastic pa no wetie ya asare george ebura su si yi wo mr asare construction wonzo si ebu adwuma pa antonia muako echre se wonu so so master wo pon wo chiacha ye pa ever tailor mamponten wo chiacha ye emmanuel wonzo so so dia ba se yantuja no wetie ye pa every ebu akwa makru eye royal gas
0: si ep na wezu fre Mustafa Bamba we say our santasi total finish station ho na o ma bie ho e dia tumpa
3: ya do
0: santasi on sense wo ko waso a total finish station ho
3: wan chen bra ho
0: wan ma ta to fu e beto o mun shede ni me yes
1: una
0: ma
1: di
0: me chacha mun nyina nyankopon hira mo se ma bie bia tum ho ma shenka fo so na anane kunsu kodo krom we say bossu kinkan message ni nyina
1: ya ba kinkan ni nyina ana de ye ye ho adwuma
0: ya ba kinkan ni nyina we su fri Nicholas tete wase me chiacha mu nyina ma mu nyina ho
3: wase
0: modamu pa wa asante achem south
3: thank you
0: nya sam ketu akura bari bodde wo sere benjis mfensi sawua wase fantastic show keep it up good work nyanko na yantwa so na wotwe nsamasi we kra social media trend
3: aha
0: frank is feminante na video ni photos na post mame.
3: Okay.
0: Na wudi mi se wi ase ati wo hu. Papa wo na boni wo David ba.
1: Yes, near.
0: Sabi ajimifo wo na nyansafo wo.
1: We are there.
0: Na akwa bi one day wase obabɔ krono. Wo ba wi ase krono no bebɔ.
1: Wo babɔ krono.
0: Wo mmɔ adwuma bi ase obɛ wi ade. Na da bro hwɛ krono no wabɔ akye. Essence yes 99 days for thief man.
1: One day for master.
0: No, Dabinya we yafa one social. Answer my name social media one. Sa, yani sa mami. We ye be trim ho. Na mo akwani niye. Na akwai na.
1: Oh.
0: Baby ya wada swi brabe kwe. Akwai wakwe wia aswale dem binchene.
1: Ah.
0: Ani wa mo ganya. Kwe seda mu kwa aswale kwa bo. Ya si ya mfa nsemkuo nye uradi ya ye. Wakwa sisa nsemkuo ni di kwa.
1: Mfa nsemkuo nye uradi ya ye. Mfa nsemkuo
0: mfa.
1: Wakwa sisa nsemkuo.
0: Wakwa sisa nsemkuo ni cheneno. Ede kwa.
1: Akwe kwa siya.
0: Kwe. Wakwa sisa nsemkuo no. Heda ni mu. Ya suwa de kwa hiyanka okotongwadi. Na ebe ase mpote mwafone huu. Sadabi. Ahara mkwa aswadi. Nsemkuo ni enye kwa aswali ya. Yedidi ya sa. Ya ma wunye nsemkuo uwe mkuna David wabia tunyumu haibe dedi ya sa ana eni ya si wamu kwa chenu na wamu kwa chenu nisidiye wamu ye ajenkwa Yesu ni ya mbona semu ye mu bila Facebook ya nshira 104.5 akwane saa humasu
1: kwa jo
0: yei
1: nyamiani nukwe miyanka
0: adai
1: niya meti hei saa kuwawe kamuhobi ya kamepe bibidi ya pada pampe
0: adai
1: makwasirete tuwa ya santuwa bentuwa emia angwa padi ya sheni
0: ebasa na utrimu adrene
1: unim se
0: dabi
1: kwado e se instruments buade na anu ye wo mu di akaye
0: okay
1: wo mu di kai na mu sa di akọ assemblies of god vvc esikafo amantem gokrom o ma wiya wiya wiya kebu nyina awo ye nyina e se asori awiya wiya no na anu gokrom sde so ma hwiri abu asim akwakotwa
3: sde ye
1: ye sde gokrom sde di akwa no
0: na se se
1: atomfo na your powerhouse di akwa e se aso dan na se o mu do mo ni esi so o mu bawura mu a o mu twe o mu twe wagai wa mo twe drum ana sa aniema na ne bua de mixer ne hwa hwa no power amp no mu ma wie ni nyina
0: kwajo obi se se se akonfo na tiasi asore de mu nyina ye asore fo nyuma mu to se yesu de ye won se mu
1: wa je ye afo
0: wa je afo
1: me bala se se de ani wa nyibio
3: ja no veji se
0: na mo de na veji wo
3: ja no veji wo
1: se na mo de ba
3: sa
1: de ma
3: yesu
1: no kwedu ba bi o
3: ti ya ba boy afo yesu de ye won se mu hallelujah wa je ye
0: wo
3: wa di aya le fo yesu die won se mo kwadwa ni atokra so nua mu aha no wo ma hunu se ye na enna mo ho no wi ase fo ye ni kapre collection ka se
0: nya ho na
3: mo je aduma
0: ba na
3: mo ya mo tuto instruments
1: ni ade ade apro apro so nua mu
0: apai na asori bi ya miti mu asem na e mama pa ye se na sofo ni pichi a kanya mi asem ba samuna and then kofo to sika nse ukwa sori ya na ya otana ni mboro kofo ni sika eguo sika adoso
3: dewa
0: ti akwa bizo sa wati aso da na chi komu de no ti wati wa o sika kofo de eguo tanima wa no bua so de mo na ni o mu sika me sori fo jamaica to di na chi
1: o so de kwa
0: so fo kwa chi akwa na de o mu sika de ko
1: kwa ku samse
0: aso yesu si waji obi a enti akwa na sense yi
1: munya yesu su aju obi anu na nwo ne abrantie bi efe no yuda iscarot wana na ekwe ni sika boto se wo ekoromfo yuda iscarot wo bo okro no adi yesu sika edubre bi abanfo abebe da yesu ka yesu ko heya yuda ko heya sika boto no sika prenim emo mo koto dra yi sika fira patanum kanso no emo sa koto yesu
0: eti ese no
1: ese wa ye be chi wa so dem no
0: o ma chi akwa yi
1: we crucify you
0: na wo mo achechire ne nsa ba ko e dia bo aso dem ho no ha we no ye pillar e ye dia o ma bo na ase apata ni dia nti pillar sisim
1: pillar pillar
0: eti pillar ba ko esi mi nsa ni fa so ba ko obonkum so na o mo mo chire no o ma chechire ne nsa bonkum no dia bo bonkum diem okay se o ye se ya bonkum no hwe ni fa no enti o ma chechire ne nsa ba ko bo pillar ba ko mu na e de ba ko so bo pillar ba ko mu ha na ne nine no so no ya ba mu asi se oba edina kwa maternity na yeje na wo
1: wa wonye nu ahamu
0: enu so na chechire no na so ahwe treni agoye ya we no ne twinsi form enti we no se osen ho ba wa na wa ne sisi begene ne sisi e begene papa na se dia oma ye no yin se omosa kan impreka ho a akwa no anta se bo bene awu si afọ bra Facebook
1: ye pese wo hunu se de Yesu fe mu a o ti ye bo ne no enti yesu ye ma
3: ye bi na we yo ngongo
0: okay me da se me da
3: se nya ngongo
1: a je se si ade de ba ye
3: o se bre ne me wire du a ngongo sem ne ne ma se ye no ko bokro no a so de na bokro no
1: a
3: de
1: se
3: e bre ne ye wire du me ne se ka ye dwene
1: ni wa nu so ade a na panche
3: ye se san ye dwene na e david ba ko jo ye ngongo na se won tia na mo ba money fo yi akwa bi de ade che na nim akwa wi a na ekwa ya se we ye aban ni pa na keko akwa mfo ne wi ade
0: na story number 2 social media trend abrantie ne de akwa mfo akwa mdon ba yo abrantie bi de wono de otempotem
1: ko fifa akrofo ma mo mo
0: mo frank is why are there e ho ne maduro no akwa yi wakwa kwa wiya ntabo ba bi mu wiya ne omoto nua na wo mo ache na achechire enua no bi mu no be se aduonu de ayere no na mo hwe na pampam na
1: wo de
0: mo mra facebook mo hwe akwa no ani na wo mo de form ato na pampam na form na de na pampam no e fiafia ne biantie dua ne de ya ne sisi bagene wo hwe akwa ni kesha na tito gasi bi eno de wuro ba chechira boso wo na wo de okwon muntie no
10: mo bia wo bia bia wo na ba wi ade na wo na ba wi ade wo su na se su ade no wo na se su ade no
11: munja
12: se
13: boy
12: na tete
13: Yeah.
0: abusuafoɔ ɛnti ɛne a waakyɛ na woteyɛ na kɔrɔkɔ wia ntaboɔ ɛna yɛde ayerɛ na pampam a wohwɛ ne gens trousers ɛhyɛ no a wɔde rɔba akyekyere abɔsoɔ ɛna woakura mpo no obide hu no wawode fom to na pampa mu na ɛntaboɔ no ɛyere no nyinaa no obi de mfia wofa no furu so baakoɔ sɛ yɛgyeyɛgyeyɛgye
1: wobɛbrɛ ne sɛ woammerɛ wobɛbrɛ ne sɛ woammerɛ
0: masa akorɔmfoɔ deɛ da menim
3: kwadwo mɛ se akorɔmfoɔ atema wo kɛi fob gardens baabi yɛkɔhyia wo nabodɔnkɛi so meyɛ fried rice ɛna baa wɔ hɔ na tv no ɛbɔ hɔ no akorɔmfoɔ no mabɛbia no bɛɛ deɛ wɔ hɔ sɛsɛ deɛ ɔmɔgyae lady na me nua baa no naduane na ɔyɛ no na ɔbaɛ ne mo ɔyɛyɛ kakra kaɛ
0: nebɛdi
3: ɔma bɛtam ɔma ba wewia mo na sesa ayi makyese ne salade wɔ nyinaa de
0: kɔde nyankopɔn
3: ɔmɔda ase mode yɛ aduane nyina mɔmɛfa kɔ
1: abusua abɔwi kurɔmfoɔ
0: ɛdeɛ o akwarakɔ wia ntaboɔ nti meserɛ wo aberante a wasi so mfa korɔ no nhyɛ wo tiri mu ɛmfa ho ne ahokyerɛ a wonam mu meserɛ wo fa wo nsa yɛ adwumaden ne pɛ sika didi nti sɛ wakɔ wia ntaboɔ neakye wie wo nagya yɛde wo nam yɛde ntaboɔ ayere wo no a makɔ wia ntaboo makɔ wia ntaboo ei animgu aseɛ so wate aseɛ seesei mmarahyɛ badwafoɔ makɔ aseta kɔgye mmara bi ato mu seesei yɛyɛ bi a obi kɔtwa bɔɔde a yɛse wɔ mo mfa no nkɔto afiase biom na mmom community ne mu a ne apɛ adwuma yɛden amo ayɛ so wate aseɛ enti ɛ bi a obi akɔtwa bi bɔɔdeɛ obi akoto bi menkɛn wakye obi abirɛkyirɛ aku no awe wakye obi akɔ aku no awe no nyinaa no yɛmfa wo nkɔto afiase ma aban ma wo sika
1: ndidaabi sɛ mɛbɔwo ho ka
0: daabi yɛse yɛfrɛ no sɛ community service bill yɛpaase 2026 yɛpaase ɛnti wokɔ wia bɔɔdeɛ ne akyew a membi sɛ mikrom sɛ mfiri wokɔ wiadeɛ wɔ hɔ no yɛkyew anhwei a yɛbɛmo wa preferenceyɛ hɔ abɛs na wowie a woasaa prefre station woakɔgya sɛ soɔ awo mu akɔ sahwikwaa so de aba na yɛde ahoma so ɔsisi na hwɛ adeɛ a woapinkyɛ ho nti abrante suanyansa na ɛyɛ adwuma na tim dede ayi story number 3 frankisyɛ nante akoa bi wahu sɛ ɔmo a ɛtwi kaa kɛseɛ trailers yi ɔmo wɔ tapoli mmo na akoa wɛde wase ne brɛ ɔbɔ nyinaa sɛ ɔbɛwie tapoli wakɔ wie trɛfoɔ bi tapoli o wakɔ wie tapoli ɛna wɔmo kyee noɔ na ɔmo kyee no na ɔmo se a daabi akoa wɛde kaa de wo sɛ nka wɔɔsutu no ɛyɛ no wɔ sɛ daabi ɛnipa de ɔku no ɛnyɛ ɛna ɔmakye akua hwɛ aberanteɛ pa ogya wobɛhwɛ aberante ogya o ses parks wɛwɔ bio ses parks wɔ bi paa bɛhwɛ kaka akuafoɔ de ti ɛfie ha asɛ nkora kɔmpi lolo wowɔ ses parks wɔmfa nyɛ adwuma ndidi kaka akua fu wɔde yɛ adwuma wɔwɔ ses parks fɛ no abati wakɔ wie tapoli na tapoli ɔkɔ wie ayɛ no na nkurɔfoɔ kyee no na o awra ho de tie no wodeɛ frankis david no nkɔ de tie
11: And I said, Yami, I don't pa. I brought you away. You are with a poly of fear. Bakubaku 7 times. Oh, you could talk to Polymono. I did here. Oba no matter, Omodiako. And then Yami Chadia, the Sakabe, Abisum. And the way

Frankie birthday ne medu out fa ba na menye hye ni sia na afi enko bebi ahoma na tumu na so atimi abaso bi na afi ye di nkomo enso kakra ya twe nkomo bebre ya buchi kade aba yewra safu kata nka onye ni bebi koso di abasa so na enkra no ho nsem no ya kan nyina se ewa

0: abusua ma memu akwa bamfambra nhyira 104.5 utie media na ese wa nhyira no kwasem se obi benya wo a na efiri yade anti mayenko eye enko ahia heba clinic enko huye yade ahia ehun hia pa ye anti doc abeka mensa ewa ha anti ebritie wewi menu efiri no enfefiri obi wo ha ye nya bie microphone se abon se wo enjoy enyumo no abon se wo yin efiri ndi efiri anti menfo san kan fidi no san se enkwa ehia anti na doc abeka ye nsa ewa ha doc mame mo akwa ba na bibia boko
1: na me ado boko
0: eda onyankopon ase se wote ho nka obibi nim
1: ah na me ado beti nka
0: okay I think say bibia okay okay me sa mo akwa ba shonko
1: ya me amenya
0: se e waso e ho boko
1: na me ado boko har sane ye juma
0: ah sane e ye juma
1: ade ehia na se we ba waso ye no asa fro se doctor na me ado se adie we prostate cancer